0: na di enti kura na mofe na homatrofo
1: unse tete no na yebo dawru na yefi dawru no nso achi nso a na yekasa ene se ne yebo hwe
0: yebo hwe no so kura anoda
1: ho wo wo hi o mi wo ha o ene emesi he o me mi waso ye ne chese ye timi dinkita ho e wo ehwebo ni mu ena broni ede ne de bae enti broni de de bae no ne chese eya homa na so de tua waso ho a enye dawro na wo bo na enye asama o nipa no baka bia no wonso wote wonso timi de wo de ma no eno se na ne ahoma e wo yotrofo san se ahoma pe ena me kasa na wetimi di me nsem aduro we ha no no so de na de ama mi ena be ya ahoma trofofo ahoma trofofo enti je se ahoma no e dan ya wodo asem beko
0: no kre
1: enti ase nyina eno no na ne je se ihwe bo no aba fom nda uta e be bo no aba fom na mu wo ma ahoma no so pepe pa wo nsem bia no oyo trofo de beko ama
0: na na ohwe mu ya ba ni mu pa o ko first obi be ye caller Obujiso akotwe wo post office.
1: No kra, wo kokodi lies.
0: Kokodi lies so. Ena ye ya na efie ahodo enyenyenya bie. Ena aba na aba saa we ya handi handi ya ene.
1: Ano kra na ye kakraka.
0: Kakraka.
1: Je odi si wo ko ho ansa.
0: Oh. Igina dua so na me kese.
1: Eh, de chese no. Wo area ment je wo ko gina dua so. Ofro dua ansa na wakasa.
0: Mobitel. Na wo twi na pampam sei.
1: That's
0: right. Eh, satane wi asie do. Na to aso mai.
1: Yo wa busu afo ene ye fieda na se de mu amuni mu no ansa na me meka sa no ni ansa de me di ase na de ebedi ntuo na me ba na emu no ochina ye dapa na de echi a ya kweside nti se me di beni famu a ni chese asante hima ye di ni si ade no we na ye na de di kan pa obetina dwem
0: oh okay
1: sanse ye kuto niema na niema na kenka kwa ye na ano kusida ye di kanya obetile se wene watine se antini meyejwa na sunu wene ye di kanyamano inti yansu kwa sieda yansu ya beba neba abidi ya dayano niyama na daipa ama ye kama edi ama ye na no chwe mua sese no asa diye mimi huni se ye di ntua ye tuon asa emedi ni ya ira
0: Emma dinino
1: Emma
0: Emma dinino ya
1: yira na obehwe na se obi awo baba o ya na watu ni di di obeto no nso no na ye memedi ebi nso ana memedi ni na wo ni medi wo ho
0: nana we di akwa se me ya me ho asem na ade abe
1: o nya wo awo ho asem
0: go trimuda hima o kenetike o se ah na opi na obei wo kwoto di na eh iliana yi se ni wa ma na msi pede ne to me ma me fie ma me nya ko na ne ma me brofo se me ye ne de enti e na che se me di na se o se me ye research kakra fa di na me de beto no nti me ma ni iliana wo su ansa ya me ansa
1: eh wo de na ba be bo me di na me mu de me nam kwa ne
0: Matias
1: nana. Sense, sense no hwe ye din to na. Ye wodi bi de se twum agye buadi frempon o se brako ne nyina ye memedin. E na wo ba ase ha so a ye wo twum wa ye wagye wa ye wo buadi wa ne nyina so ye emedin. Nti obi wo wa bo nse ye se mede buadi na oye oba oye bema nzi ebe tu ni dino yo ba nti ni jesu aba be fa buedi wa eye eye senior etie na no na ase ye betra nkra ha no ase ye ni ye bu agusa na ye ma no so nti ye pepa na wa fa ni papa din na eno anu no na nzo bi a wo be hwe mo nzo no na ne papa ne wo no na wo ma ni ni din ena wode ne papa wa man de edi e de to no wori ba ka se se name no wode ne papa di aba be kata so but se ye ba ye die mu a wo hwe enkranfo a ye ba be to won ya woni de edi ba ko ofie bia mu enti se wodi kwe a o kwe fu oni ni na wonate ase
0: nana wonim se we mintwa no edi no a ye keka no
1: right
0: enkranfo anya problem wo sa edi no tro any pronunciation? Mekai, me wo fada me bo ne din wo radio yi sui ye fe no kwaku agi na je ne spell ne wo tweet de o
1: yes
0: na wo mo wo ba ku bi nso eno so so mi se you know de na mi se a ye fe ne
1: AGY
0: na ba ku nso ADJ nti onya problem wo American embassy
1: yes
0: so nti ama kwese se se na kwese obi a mpese o peni se preko ana
1: eh no now till se wodi AG1 ne ehya ase a adede bro no obaka cho se onti ase wa hunemu wodi AD1 na ehya ase AG1 na fe wasa akoyen ADDW unso obaka se ana enye di na di
0: obi kra ya bibia mo sometimes on hu your name spelling no obaka se what the way are you pronouncing it
1: and one of betcha
0: bones who are children say they ever na different
1: wow eno ye fa ba ko a e se ye he say ye dey say dey dey ne tie no sa na se se yetime twro no na ye twro ba ko a e se ba ko na otime di ko ba bia e bia ni ho a broni be ka se a de odi no ana na twro say twro say ne enye wa da bi na emu no se wo de age wa ye na de ADW so ba ba pa obeka se u twa nkonto
0: na de ba ko so ba hu no se a ye se se no kra no wo ko ba bia nkwada no mm-hmm. Oba nice beautiful child na fe ye di din hu bi e de ato no so
1: na
0: enti na ne mate for no esre wo mo wo school
1: eno enti na me ba se se no esese ye hu se ye di a ye beto ye no esese ye timi me ye adwuma na ye timi a me anya adwuma de oke e ne ba mu no na ye kofa din fofro bi di ama no na fe wo bi esre no ne ade enti esese ye hu se ye nana no mugya ye din ana oba kan mu so so a efie bia obewura mu no ebia edi be ye na na enum na wo fie ho fi se edi e wo ho no ebia na ebi ye ma ebi ye mema na eko ba ye ne birim ko ko won ama nanso won ama no enye se na won oni mfiri fie ho enu nti edi nto no be ye ama na ye woni ho no ye timi di ne din ato no ye de to no a ne che se abe fie ho enti se ye hwe ye edi nto mu na won se ye be ma na wo di edi kan a wo de to ma me no manu a obefra abusua na ona hwe ah okay wo me hwe we na ne din ase yakọ akiri na ye de aba enti be hwe se ne fasu me si eto no obi sai sa ye wo nana o ye se ye se ebu wa wo be hwe no na wo yo baby enso ba na se be ene ne hu sa wo kra enso nsu ne wo mu no na sa atam de bibi ni ho enti wa anwo into one on the way, your bam one metron beddy, and you were not a yakum. It was when you're mean fanto, your mammy, a dee one on the wango, and he said a bay dinner and yano, and your fanatuno, na ye dear tuno, a war. Na se say, dear Baradier, said the more yano. I
0: say, yea, chimum. You were first to say a bow be dee, sir, as messinia. Utim unim baby will free. Utim say, Bussian way pan,
1: and then of that assembly.
0: So you say.
1: Mama better than cry. Inti as a more yenny amope.
0: Then I say, say no, me name say Africa, no, ye no, ye hosreana, because the producer say, nebedi or two drink, a provoking one.
1: A becca crubeja.
0: Debut. So what were we also moving? Inti is a chira.
1: So, it is a say no, what my young who say? A dear, a better, you know. A was it. E wo se nti edin ne bae
0: agya manu manu
1: ehe unse manu no otosumie nu nti eno de enye din eye awo awo nto ato aso edin no
0: edin no
1: but wo ko bronze so a ona na ama manu no so akoye din
0: ewo bu no ho
1: that is it ama manu na ko akoye din na mo se wo ka ba kan mu dia eye awo nto ato aso se wawo meme mienu ana wawo meme mienu ana wawo mamiensa ana wawo mamiensa enne mensa ehe inti se mensa eba mensa nye din ne mu no otusu miensa wawo mu
0: ajekum kofo
1: sende eno de eye dimpa so ho ende eye dimpa so ti asenti se ye ntimi ahwesa ane meyi a ebeto mrebe no na hwe ana akwese jama ye nyina akura ye ba ba di abrofo din nanso nananom gya ye din ene de menkyre din ase na mo me pe se ye hu se ye beto ye nanano ye wodin wo ho ne din a ye wo e wo ho no mo ma ye hwe na ye hu se wo yo ba ye wo ma din wo
0: na pa ti wugiri se no bi beto din obi beto de bedin ya afu wa
1: oh ne se ye foru wa
0: yafo e te mi se o ma to atwa mu ara ene ntin ko foda so to
1: eh ye fori wa ye fori ni ma di ni fori
0: yafo wa
1: na wona wona wona wona o di akosi mpempe so bi
0: se o ye make register yafo wa o se what's it say? So, Mimi was a nano wise that didn't ring now.
1: Say, and then did not say a two of you for instance. Why? You're two for it, what you say? Near two for you, I was a yaf.
0: Ya bay ye, abbey ye, abbey abbey ye,
1: so obey ye into a bayano. Woman,
0: no, Nana, and only ye, Nessa Nippani o. Wa beto Gloria na
1: sa sa wa be yi o ma mi wo bi o papa wo bi ndi je se wo de wo ba ye no wo beto ni ye
0: ndi eno no eye din ankasa enye se ba wo ba yi no na wo mo de ayaye ayi
1: eye mrane nan so yakwako ye ni din
0: oh okay
1: se wo de ni enti e me to no se wo ba yi se de ne bi no mutu nyira ene hwan hwan no so ahun enti ye di
0: wo se owusu owusu ni se wetim se se omo nyina ayira owusu owusu
1: e na so ye di ni ma di ni owusu ya
0: owusu ansa me wa ze owusu ansa bi go owusu ansa family kura wa se me hwehwe mu yi pa be bia me papa kofa owusu ansa no e di wo me bank kan se me hu sometimes owusu ansa company kura nkofo hu a mo frem sa unu ana na na revenue owusu ansa say people call me say omo mu ye yi ana ahun
1: right
0: said ni nyina say I say ye ayira no
1: enti ni ande me pese nyina ye hu ni say edin a ye beto ye no edin ni e wo say enti edin no e bai enti say bia won ti ase enti na mfa ho nhyemu a emrepa mu no meba na ma be kire edin na se say ye ya e bai ene de ede ba be duru ye no na fe wo to din na wati me hu say you say na ese meto edin no me kai say meto me kai kire poku ya ena oko school ena o se na da ha den na mini abrofu din ana mse ah na se ya na abrofu bi ba be kire made wo ho na o se ya na mse ono so ba ye no oba wo so de ekosu ya na wo de ya wo o se na obi antidi din na mse obi antidi din ono wo din na wo din no ni din a wo na ye so de frere no nti wo so din a wo na me de ama wo se wo de afia poku a nti abrofu din ne de minim ne enti ayese be de ka ho
0: China ni Japan o mo mfa sa de no ho kra o mo de ya but ye no minim I to say said ye hwe bibi afri abrofu ho and I don't know sa abrofu so on betena ha na o konfante fo no so a o mo so so de ne different
1: say fante no de won say won ni abrofu ni sane kane enti na say woni di aye won de enti de so on de to on ma ni ekoko wiye no because broni aba wa mama hwe mani agia o ene e meto ne ba
0: enti broni bedin
1: asem no no enti ene na ama wo no ho no unsa wote abrofu din bebre o ho a wo no ni sai enti papa a wo ye ma wo no ene ma wo no toto wo ni din e wo ho ye nso de ye ne abrofu ansan enti ye de a ye wo mu no se se wo de age kum a wo de age kum wo de age yi a wo de age yi wo de ye bo a wo de ye bo a na che se aye kama enti mo ma ye hwe ne hu se ye di aye to no e wo se enti aye to enti e maadi nso e wo ho ne ye mfa maadi ne mfre won se de be ya wo no so hu se se se wo bi de ade aje yi a ne maadi ya je wa enti e bi ana wa wo ade obema ono so de aje wa enti ye mfa ye mfre ono so aje wa na emu e be fre na je niche se ayetia ewo ha amai enti abusua fo de mpese ehun se ye din to wo akan mu ne de enye fie ba akope ene ne din ba akope de dem na emu ye di ahodo obeye na na enum ene wo fie ho enti wo boso a obi anim se ofira so masi fie
0: ekua boachoa boachoa
1: e meme din de boache
0: ne meme din de boache boache boache
1: that is it enti
0: mo ma ye hwe yi adom
1: Oyi
0: adom.
1: Yeah,
0: oyi adom.
1: Oyi adom.
0: Ekua boachewa oyi adom. Nti onye yi adom. Eh. Eso no kura ni di no kura na omo ni yi.
1: Ah, sent na ye chirichiri mu ha. Se oyi adom de a, ni je se ogina ogina ne we ne na so. San se okwa adom di na chi. Eh, ni ase ye chira no. Se oyobi a, oturu na ba akumi no a, na okuta adom. Asem no no. enti moma ye ma ye hu saa ne ma weru mu nyina na no na ye nananom digi aye enti ye nso ye ntimi mpaja no na ye ma ene ye nananom nso embeto aso e ma ye abusiafo mede mu besi ya ye woni da sen ne
0: ana beda se na wo tete fo ahoma no wanfa
1: eno de ye dada no a
0: 055 055 010 010 8123 8123
1: yeah
0: beda106.3 FM so ena wasugusu a wotie nkan wotie no yebeda mu nyina ase se na wotwi mu wotie yen ye ko asida kese pa enko famo opani kwankyerfo ene mo ganafo a de bia ye betranse mu tie yen enko ba mevis malaika yo a 05 OPD ni kopon ya doma ochran so ebedi ahia Sunday pe na me chese me off day ya kramo.

na na dear na my ya na me tie ah come ho first na me rema no na na mi sa na me rema no rema no sa won mi say e be so sabre eni papi wo ha eni man kitikiti bi wo ha wo ma ya ma na ka wo ho okay trinity to say obi wo ha oha na waja ne ketre ma na demusa na obi na no obi nso oha ne de na kan bi sese bi some few seconds or minutes na what the nsa editing anim no what their phone anim hwe ni nanim ho no the nsa phone anim aso titin anim aka no hono no woni mi say we kwada e come on obi onum ni nsa bate no de e ya nan time for nipa ne nko onyim pi badenye den azabe obi wo aka no ho ha na onum ni nsa e obi wo nso aka no ho obeke ka ne more biribi ya na xe ni na ne more ni nyina e kunsi kunsi kukuri kukuri aka no ho aka no ho aka no ho obi kura atumi yi ni hwirim na odi aka no ho obi wo ha sabe wote ne tokura na wo hwia aka no ho obi wo so na ma na odwiri hwe aho sa aka no ho aka no ho umpenio kachie obi so ha wo wene se wo wene se benzo ben wo wene se aka no ho oh ak jese wa ya ya ya odimi nya obi wo ha ono de na eyensa no aka no ho ye woni ma pii wo ha oni pa ya aka no ho peso oja no ntumi nya wo de na ye den ano nti kai date we na she so say on the 18th July 2026 nyame adoma wo kena 8 a.m. sharp we conference strong kwa e ba na omo omo ya addicted in so many other things you know or addicted to so many other things you know yet to me de kasa kire aboa ama watumi afrim na sabe una ma na uto hwe aso na wohwe a nka ho I got it. Hey, this is Yami Adamo Chana.